yandeyara Jesucristo ñe'e. Hayambogoyumina ñandere kovépe. Ñanderapicha hembiapovaívare ningo ja'e ko añára y oikóva. Ha oimeramo ipochyvaíva oinupáva hapichápe ha oñe'ẽvaíva hese ñande ja'e chupe anivénte aña. Osẽvaíramo ñandévepe jajaposéva ja'e avei añaraitypeguare. Upéicha ñande ja'ehína añágui osẽha opaichagua mba'evai ha ñande jaikovaíramo jajoguaha añáme. Jesús he'i ha'eha túva ñandejararay ojapógui umi mba'e porã ñandejára ombo'éva ichupe ojapo hag̃ua. He'i avei ohecháva ichupe ohecháma ha túva ñandejárape. Ha'e peteínte ha túva ñandejára ndive, ha túva ñandejára peteínte ha hendive. Ñandejára ñandeapohare niko ñandeapo ijoguaha. Ñandeapóraka'e ita'ýra Jesús joguaháramo. Jesús ningohína upe ñanderyke'y guasu, oiméva túva ñandejára ykére. Ha ñande ñasẽramo hese niko ijoguahámanteva'erã. Pe tuichave mba'e Jesús he'íva ningo ñande avei ikatuha jajapo umi mba'e porã ha'e ojapóva ha ikatúne ha jajapo tuichavéva ave. Ñande ha'égui avei ha'éicha túva ñandejára ra'y ha tajýra. Ha oiméramo péicha jarovia, jahecháramo ñanderapicha jahechahína ñandejára ra'anga añete, ñandejára ra'y, ñandejára rajy, Jesucristo ra'anga. Ndaha'éi añara'y térã añarajy, ndaha'éi añara'anga. Mba'épa che reindy ha nde che irũ umi mba'e porã ehecha ha'e ñandúva ndepype ohechaukáva nde ha'eha ñandejára ra'y ha tajýra. Ha mba'épa umi mba'e porã ehechava nde rapichápe ohechaukáva ha'eha ñandejára ra'y ha tajýra. Tupã tanderovasa Jesucristo tanemoirũ Espíritu Santo tanembopy'aguapy, tapehasa porãitévante, ko'ẽramo jajotopáta.